جه آزادیه، جه بندستیه، جه دنیایه، جه یاریه، جه راستیه و جه جفایه. من کر و کر تنه زانی، تنه زانی، تنه زانی.